0: Thomas, innan du går ska du få något.
1: Åh, den är jättefin. Men vänta lite, är det inte?
0: Jo, det är det.
1: Men tanten tappar ju den i havet på slutet.
0: Ja, jag dök ner och hämtade den åt dig.

med Liv Marit Vedvig. Don't forget to remember it, sånn du der fra radioapparatet. Så ja, sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da bare søker du etter oss i søkefeltet på din Facebook-vips, så finner du dere der, og bli gjerne venn med oss på Facebook. Da blir vi veldig, veldig glade og takknemlige. Ja, en koselig det, hvis du har lyst til å følge oss der. Då ska man få med oss mer härlig flott musik och då tar man med oss Pussycats här ifrån studio vårt i Sandnes och melodin You.

0: Der fikk vi The Hepstars, Young and Beautiful. Det noe musikk du savner på radioen, send oss gjerne en mail. Det liker vi helst å få på mail. Post krøllalfa radiokos.no, post krøllalfa radiokos.no. Selvfølgelig så må musikken være innenforbi den musikken vi da stort sett spiller her på radioen. For all del, for all del. Då ska vi få med oss lite svensk och ja, ett brev betyder så mycket. Vikingarna framför det.
1: Om du från hemmet ett avsked tar skall du ej glömma

Ett brev betyder så mycket. Det var vikingarna det som Tone lätt och elegant ut här i bakgrunden. En nydlig, deilig låt. Ja. Vi ska nå bevega oss lite vidare i vår musikalske vandring i 9-10. Jan Einar i studio fram till 10. Då är det Only 16 och ingen ringer Sam

Agneta Fälgskog det. Jag var så kär, tog ut det. Då säger jag tusen hjärtligt tack för följe. Med dig hörs igen imorgon, onsdag mellan 9 och 10. Här ska du få Virte Kär och sommar och sol. Ha det bra!

0: hade ett bäckenbrott, så hon måste sitta i rullestol den sista delen av hennes karriär.
1: Här kommer You Were Only Fooling.

Och när den slocknar så finns den inte mer. Men kärlekslågan, den ska brinna varje dag fast du är bort.

Jag har ett foto som jag tog för länge sedan. Vi var på resa någonstans i Spanien.

Det var damer også som gjorde godt på 60-tallet. En av dem var Loretta Lynn, som ga ut albumet Blue Kentucky Girl i 1965. Der tar vi titelsporet.

Så skal vi ta en melodi av det svenske dansebandet Dennis fra Helsingborg, som startet opp I 1971, og melodien «Det börjar växa kärlek».

have a Billie Holiday där med Strange Fruit. Så kommer Solomon Burke här med Let Me Wrap My Arms Around You.